Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje naše centralne drevno-informativne emisije, našeg informativnog pregleda. Za početak smo kao i obično pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme aktuelnosti i sadržaji koji su obilježili 18. dan jula, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Objavljen konkurs za idejno rješenje uređenja centra grada. Uskoro počinje gradnja novog bloka u Gračaničkoj općoj bolnici. Od Federalnog ministarstva turizma za Gračanicu izdvojeno 175.000 maraka. Ljetne večeri pod lipama Gračanice 2026. Manifestacija zvanično počela koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila, oldtimera. Večeras smotra folk

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: mnogo dalje, s one strane bašte, čak do Popovog polja. Iako ni ja tamo daleko nisam zalazila. Jeste li svi na broju? Čekajte, čekajte, stanite da vidim da li smo svi na broju?
1: Upita ustajući s nasada, ali kad pogleda...
0: O ne, u onom najvećem jajetu još se miruje nebesa. Pa koliko će ovo ležanje trajati? Baš mi ga je dosta. Pa, ko je?
1: Upita jedna ostarija patka došavši mladoj majici u posetu.
0: Ostalo je još jedno. Njemu kad treba 100 dana da se izleže,
1: odgovori ona.
0: Ali pogledajte ostale, ne čini li vam se najljupkim pačićima na svetu? Vrlo, veoma liče na oca. Mada vam moram reći da me ta pustahija nijednom nije obišla.
2: Da vidimo to jaje što ne mrda.
1: Reče stara patka.
2: Čureće, budte sigurni, čureće. I ja sam jednom tako prevarena, muke sam imala. Čureća bića imaju užasan zart od vode. Plivala sam, gnjurala pred čuretom, grdila, ma ništa. Ko da ga sada gledam, jes čureće.
0: Ali, pa ja bih ipak još malo odležala,
1: odgovori mlada majka starijoj patki.
0: Kad sam već toliko vremena izgubila dan, dva, mislim, pa ne čini mi to ništa strašno.
2: Briga me!
1: Skresa njoj matora patka i ode. Najzad pršte ljuska velikog jajeta. Izbjega iz njega mladunče, sivkasto, krupno i ružno. Patka se zapleno.
0: Joj, grozno je i veliko. Joj, ne liči na pačići rod. Da li je zbilja čure? Ću lako saznati, ići će bala u vodu, makar ga bacila.
1: Sutra dan je bilo prekrasno vreme. Sunce je blistalo, dopiralo čak pod listove lopušine i svi su rano se probudili. Mama patka pokupila je pačurliju i uputila se na vodu. Buć, skočila je i zaplivala. A zatim zakvakala deci da dođu. Buć, buć, buć, buć, buć, buć. Skakali su i pačići jedno za drugim. Voda im se sada na glavama sklapala. Ali odmah su izronjavali i bez greške plivali. Nožice su same od sebe radile. Svim pačićima je u vodi bilo, ma ne može im biti bolje. Čak i velikom sivkastom.
0: Čure nije,
1: odmahnula mama patka.
0: Spretno se služi nogama, ima dobar odraz, drži se pravo. To je moje dete, a baš i nije toliko ružno kad se bolje pogleda. Pak, odamo deco, idemo u živi narnik da vas predstavim pačećem društvu. Takav je red. Držite se uz mene, matorci vas mogu pogaziti. I čuvajte se mačora.
1: Tako cela porodica u zbijenim redovima kuke ga upači deo živinarnika, gde je tog trenutka vladala neopisiva galama. Patke su se otimale oko jedne riblje glave

0: koju na kraju odnese mačor.
1: Tako, deco, to u životu biva, reče mama Patka, koji je takođe malo vode curalo na kljun. Riblja glava bio i baš prijala posle dugog posta za vreme ležanja na jajima.
2: A sada lepo napred, ne rasturajte se i učtivo kažite, ljubim ruke onom starom Patku tamo. On je najotmeniji u ovom živinarniku, on je španski Patak, kavaleros. Vidite li kako je krupan? Pogledajte mu onu crvenu traku na nozi. To vam je najveća počast koju može dobiti pripadnik pačijeg roda. I znači da je on zibilja nešto obaška među patkama i da to moraju zapaziti svi i ljudi i životinje. Hajde, pa hajde, držite se pravo i ne zabacujte noge na unutra. Dobro vaspitano pače zanosi stopala na napolje i gega se ovako, kao ja. Pogledajte, sad se poklonite i kažite kovak.
1: Pačići tako postupiše, a onda se oko njih okupi mnoštvo pataka posmatrajući ih i jedna poče da galami.
2: Gledajte, molim vas, opet nov nasad. Pobogu, zar već nije dovoljno ovde? Ha, a ko je pa ovaj? Kakvo je to nakazno stvorenje? He, taj bog me s nama neće živeti! Napolje! Napolje!
1: Našta prilete jedan goropadan patak i kljucnu paču potiljak.
3: Ne diraj ga, sileđio! Uzviknu mama Patka. Ni on nikog ne dira!
1: Tada se umeša stari španski Patak sa crvenom trakom na nosi.
4: Deco su vam lepos, dobro su vas pitanos, ali velikos prepavitos.
2: Oh, pa to je nemoguće, kavalerus,
1: odgovori mama Patka.
2: Nikada do sada nisam ni čula, ni vidjela da se pačići prepravljaju. A ovo je inače veoma dobro pače, izvanredno pliva, rekla bih, čak bolje od ostalih, verujte mi. Verujem da će se već uobličiti kad odraste, o, pa znate, poduže je ostalo u jajetu, zato valja nije baš najbolje građeno.
1: Govoreći to, milovala je kljunom svoje ružno čedo i gladila mu paperje. I zatim dodade.
2: Uostalom, pošto je Patak, spoljni izgled mu i nije mnogo važan, snaći će se on, bit će pravi delija, verujte.
4: Drugos, decos, dobros.
1: Dostojanstveno izgovori španski Patak, pa dodate da se od sada svi mogu osjećati kao u sobstvenoj kući. On im to odobrava, ali ako negde naiđu na neki ribljos glavos, kako se izrazio, odmah da mu je donesu. I svi su se osjećali kao u sobstvenoj kući.
2: Oj, osim jadnog pačeta koji se poslednje izlegao.
1: Zbog ružnjoće njega su svi gurali, otimali mu zaloga i kljucali, ne samo patke, nego i obične kokoške.
4: Godan je neskladan,
1: blebetali su, a veliki ćuran koji je samo sebe smatrao živinskim vojskovođom zato što je ispiljen sa mamuzama na nogama, naduo se kao jedrilica na vetru i sav crven u licu sumanuto poleteo na pače.
2: Jadniče, više nije znalo ni šta će ni kući. Svi su ga proganjali, svi mu se rugali.
1: Tako je bilo na početku, tako da se i nastavilo. Iz dana u dan je sve bilo gore. Najzad pačetu dojadi sve, pa pobeže iz tog zlog živinarnika. Uputi se u svet, potrča kroz živicu, iz živice uplašeno izleteše dve, tri senice.

0: tužna. Oooo! I oni beže od moje ružnoće.
1: Zavapi pače, pa nastavi bekstvo. I tako stiže do jedne velike bare, gde su živele i divlje patke. I tu je naše pače provelo noć. Sutradan, kad se divlje patke probudiše, opaziše pridošlicu. Osmotriše je sa svih strana.
0: Koji si pa ti?
1: Upitaše. Pače im se pokloni, klimnu glavom svima redom, najučtivije što je umelo.
0: Da si, brate, ružan, ružan si,
1: rekoše divlje patke.
0: Al briga nas, sem ako ne nameravaš da se orodiš s nama, a?
2: Nesrećno pače, na pamet mu nije padalo da se sa nekim orodi. Kakva ženitba, o Bože, pa želelo je samo dozvolu da spava u trstiku i gutne koji gutlji vode iz bare, ništa više. Tako protekoše dva dana,
1: a onda se odnekud pojaviše dva divlja gusana, neki brzopleti šibarci.
3: Čulafe,
1: rekoše mu,
3: ti si, oj brate, toliko ružan da ćemo te što sta raditi i primiti u kompaniju, a? Šta kažeš, a? Aj s nama, budi ti ptica selica. Ima ovde blizu druga bara s puno slatkih guščica. Sve cure i pa, bratiću, gaču da ti pamet stane. Šta znaš, možda?

0: Iznenada začuše se pucnje. Bam! Bam! Oba divlja gusena padoše mrtvi u trsku. Voda oko njih postade crvena od krvi. Odjeknuše zatim još dva pucnje iz trstenika izlete jato divlje gusaka. A onda osu paljba. Da, bio je to veliki lov. Mnogo lovaca se beše okupilo u zasedu, svuda oko njih. Plavičasti oblačići izleteli su odasvud, pucnjava je tutnjala sa svih strana. Užasan strah obuse ružno pače. Saže glavu da je skrije pod krilo, ali istog časa ugleda tik pred sobom strašnu pseću njušku. Dahtav jezik i oči kao podivljale. Pas onjuši jedniče, zareža iskezi oštre zube i šljap, šljap ode dalje.
1: Meni, toliko sam ružan da ni lovački pas neće na mene.
0: I ostade tu gde je, dok je sačma zviždala kroz trstenik i pucnjevi su neumorno smanjivali, uši mu zagluše. Tek pred kraj dana paljba prestade. Pače sačeka još neko vreme, pogleda unokolo, pa brže bolje pobeže odatle. Tako pače, ode do prve vode i zapliva. Gnjuralo se i brčkalo, ali se životinje držahu podalje zbog njegove ružnoće. Nastupila je jesen. Lišće po šumama postade žućkasto i mrko. Vetar ga poče kovitlati. Zahladnelo je. Nebo beše natovareno oblacima, otežalim od snega, a na vrzini je čučao gavran i graktao od zime. Odavno

0: Nije bilo tako hladno. Ružna pača osjećala se jadnije nego ikada. Jednog predvečerja, kad je sunce veličanstveno zalazilo iz obližnjeg šumarka, izlete jato nekih divnih velikih ptica, kako ružno pače do tada nikada nije videlo. Imale su blistavo belo perje i dugačke vitke vratove. Da, behu to laputovi. Zauvek će zapamtiti taj prizor. Nikada neće zaboraviti te prelepe srećne ptice. Kad se najzad izgubiše s vidika, pače zaroni do dna. A kad ponovo ispi na površinu, osjećalo se nekako sasvim neobično. Vrlo čudno. Nije znalo kako se te ptice zovu, nikuda idu, ali ih je već volelo kao nikada nikog dotle. O, došla je zima, opaka i hladna. Užasno hladna. Pače je moralo bez prestanka da pliva. Inače bi se voda oko njega sasvim zamrzla. Ali je svaki noći prostor u vodi ipak postajao sve uži. Led je osvajao. Neprekidno je pače pokretalo nožice. Pokretalo. Najzad ga savladaše umor i iscrpljenost. Pa stade i ostade tu zamrznut. Pretužno bi bilo da pričamo o svim nevoljama i patnjama koje je pače podnelo tokom te surove zime, da bi najzad, ležeći u trstiku, jednog dana osjetilo kako sunce opet toplo sija, ševe cvrkuću i napokon proleće dolazi. Ružno pače tada razmahnu dotle slabim krilima. Kad, gle, ona počeše da savlađaju vazduh snažnije nego pre, dovoljno jako da ga uznesu i ponesu u visine. I pre nego što postade sasvim svesno neopisivog zadovoljstva letenja, nađe se u jednom vrtu punom rascvetalih jabuka i mirisnog jorgovana, čije su se lisnate grane nadnosile nad krivudavim kanalčićima i jezercima. Tada se iz zeleniša pojaviše tri bela laputa. Zalepetaše krilima i dostojanstveno se spuštiše na vodu. Ružno pače prepoznade te lepe ptice. Obuse ga neizreciva tuga. Idem, reče samom sebi. Odletit ću među njih, a oni će me ubiti što im ovako ružan prilazi. No bolje da me oni liše života nego da me kljucaju u trapave patke i dosjedne kokoške, da me gazi rošava živinarka, uništava ledena zima. I ružno pače uzlete, spusti se na vodu, zapleva u susret labudovima. Oni ga primetiše i pohrliše ka njemu, šuštići krilima.
1: Ubijte me!
0: Kliknu jadno stvorenje i spusti glavu očekivajući smrt. Ali šta ugleda u bistroj vodi? Ugleda sebe samog. Da, samo to ne beše nezgrapno ptiče sivkasto i ružno. Bio je to pravi lapu. Da, nemojte se čuditi. Sve jedno je da li neko ugleda svet u pačijem gnezdu ako se rađa iz labudovog jajeta. U vrt dođeše deca da nahrane labudove komadićima hleba i zrnevlje. Pogledajte, ima jedan nov. Uzviknu najmlađi među njima, pa svi radosno zagrajiše. Jeste! Stvarno, došao je novi labud! Zaigraše, zapljeskaše od veselja, otrčaše da ocu i majici saopšte novosti.

Vratili su se ruku punih kolača, hleba, zrnjevlja i uzviknuli. Ovaj nov je najlepši, mlad je, prekrasan, pogledajte kako je prelep. Stari labudovi se pokloniše pred nekadašnjim ružnim pačetom, a mladi labud se postide, sakri glavu pod krilo, nije znao kako da se ponaša. Bilo je to i suviše sreće za njega, ali nije se uobrazio. Dobro srce nikada ne postaje oholo. Samo se sećao kako su ga proganjali i vređali. A evo, sada čuje kako ga svi hvale da je najljepši među najljepšim. Mladi labud protrese raskošno belo perje i izdiže vitak vrat u pozdrav suncu. Svi se zadiviše njegovoj lepoti, a on pomisli. O, ovakvoj sreći sam sanjao dok sam bio ružno pače. A eto, ipak mi se san ostvario.

0: proteklim minutama u programu Radio Građanice mogli ste uživati uz hitove hitmakera i kantautora Armina Šakovića.
1: .6 i 95 megaherca. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
0: Realizaciju emisije potpisuju vaši Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz

0: povećanje sigurnosti na cestama, te ističu da će pojačane kontrole na cestama biti nastavljene i u narednom periodu.
1: Sedmica.
2: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sedmica. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhodić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Sad imaš priliku da sve ovo spasiš ili ne.

0: more, ono, kupaju se time na dojom Savu.
1: Ali danas je toliko toplo. Da li od hormona, kilaže?
0: Pojma.
2: Ljubavi, jesam ja tebi debela?
0: Ej, ljubavi, jesam ti debela?
3: Da, da.
0: Da. Šta bre, da, pitam te, jesam ti debela?
3: Mislim, ljubavi, debela, baš si mi tanana.
0: Ne, jesam.
3: Ajde, pusti me sad, žena, da spavam.
4: Projekat Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući, koji je sa ukupno 12 uzastopno rasprodanih koncerata postao svojevrsni kulturni fenomen, dobio je novu zvaničnu potvrdu svog značaja. U autentičnom ambijentu Svrzine kuće potpisan je ugovor o nastavku finansijske i institucionalne podrške Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo ovom prepoznatljivom ljetnom događaju. Ovogodišnja koncertna serija još jednom potvrđuje ogroman interes publike. Prva tri koncerta su rasprodana u rekordnom roku, čime je nastavljen impresivan niz od ukupno 12 uzastopno rasprodanih koncerata. Interes potvrđuje da Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući prerasta u istinski kulturni fenomen i nezaobilazan događaj ljetne scene Sarajeva.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Radio Gračanica.

Pjesme kao što su Treba vremena, Ti si mene, Skitnica, Nemirna, Dozvola za ljubav, Mina, Što nas ima, Mašala, Leila i mnoge druge slušaju se godinama i neke od njih će

0: proteklim minutama u programu Radio Građanice mogli ste uživati uz hitove hitmakera i kantautora Armina Šakovića.
1: .6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
0: Realizaciju emisije potpisuju vaši Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

za njih, kojima sam verovao njih, koje sam molio da dušu mi sačuvaju od besa i suza. Ona zna da zaboli, pote se povlačio, osmeh očekivao od svih onih koje nemam, onih ljudi koje ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. A mi, tako smo sumnjiva tišina, mi, tako sumnjiva tišina, spavamo, a snaga naša budna je spremna da ispliva iz kože rana.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve. Radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku. Govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug.

0: za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: ono kupaju se time na dovoljno Savu.
1: Ovi dan nam je toliko toplo. Da li od hormona, kilaže?
0: Pojma.
1: Ljubav, jesam ja tebi debela?

0: Ej, ljubavi, jesam ti debela?
1: Da, da.
0: Da. Šta bre, da, pitam, da jesam ti debela?
1: Nisi mi ljubavi debela, baš si mi tanana.
0: Ne jesam.
1: Ajde, pusti me sad, žen, da spavam.
2: Projekat Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući, koji je sa ukupno 12 uzastopno rasprodanih koncerata postao svojevrsni kulturni fenomen, dobio je novu zvaničnu potvrdu svog značaja. U autentičnom ambijentu Svrzine kuće potpisan je ugovor o nastavku finansijske i institucionalne podrške Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo ovom prepoznatljivom ljetnom događaju. Ovogodišnja koncertna serija još jednom potvrđuje ogroman interes publike. Prva tri koncerta su rasprodana u rekordnom roku, čime je nastavljen impresivan niz od ukupno 12 uzastopno rasprodanih koncerata. Interes potvrđuje da Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući prerasta u istinski kulturni fenomen i nezaobilazan događaj ljetne scene Sarajeva.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: slušaju.
1: Art Studio Ed.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.